0: Классик радиоса.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

орындалған Генрик Винявский, ре минорлы номер 2-ші скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев және Польша ұлттық радио симфониялық оркестрі, дирижері Антони Витт.

Вольфганг Камадей Моцарттың флейта, арфа және оркестрге арналған до мажор концерті, 3-ші бөлім. Орындағандар Пер Флемстрем, Бригитта Волонхавик және Осло филармониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 19, 2-ші бөлім. Виолончельді орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Дмитрий Новгородский.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды. Алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Төртінші маусым. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні. Отанға деген сүйіспеншілік, рәміздерге деген құрметтен басталады.
2: Эфирде классикалық таң хабары.
3: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаша Думан, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

Тыңдағандарыңыз Михаил Глинка, Александр Пушкиннің сөзіне жазылған «Я помню чудные мгновения» романсы, орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах және Ферруччо Бузони, фа минорлы хоральдық прелюдия, орындаған Жәния Әубәкірова.

бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Түркістан облысының Ордабасы ауданында қаңлы дәуір кезіндегі 5 қорым анықталды. Алматыда Роза Бағланованың кескіні бейнеленген мурал салынды. Испанияда Димаш Құдайбергеннің шығармашылығына арналған деректі фильмнің таныстырылымы өтті. Павлодарда республикалық Таза Қазақстан акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Нұрхан Тоқаев. Түркістан облысының Ордабасы ауданында қаңлы дәуір кезіндегі 5 қорым анықталды. Археологтар ондағы мүрделердің жатқан орнын көріп, жерлеудің сирек кездесетін тәсіліне куә болды. Одан бөлек адам сүйектерінің жанында өздері күнделікті тіршілікке қолданған заттар да табылған. Төлебайтөбе қорымына 2 айға жуық қазба жұмыстарын жүргізген археологтар қаңлы заманда жерленген 7 мүрден ашты. Барлық қорымнан құмыра, саптаяқ, тоғырлы тостаған табылған. Керамикалық ыдыстардың кейбірі бүп-бүтін сақталған. Археологтар мұны сол дәуірде ыдыс жасаудың жоғарғы деңгейде болған айғақты айт деп отыр. Олардың бірінен ересек адам мен сәбидің сүйегі де жерленген. Мұндай жерлеу орны негізінен Күлтөбе, Қылышжар обаларына жиі кездеседі дейді ғалымдар. Ал тағы бір обаға ер мен әйел адам жерленген, мүрденің астына астық сақтауға арналған ыдыстың бөліктері төселген. Бұдан бөлек қорымнан табылған тастар жерлеу орнының қабырғасын сырлауға арналған болып шықты. Сондай-ақ жебе ұштары, белдік доғасы секілді заттарда кездеседі. Мамандар бұған дейін анықталған қорымдарда қышқа қашалып жазылған жазулар болғанын айтады. Табылған жәдігерлер түгелдей Ордабасы қорық мұражайына табысталады. Мұражай мамандары мен археологтар соңғы 5 жылдан бері бірге зерттеу жұмыстарын жүргізіп, мәдени нысан сүрелеріндегі жәдігерлер санының көбеюіне үлес қосып келеді. Ал археологтар алдағы уақытта қазба жұмысын Арыс қаласына қарасты Күлтөбе қалашығында жалғастырмақ. Алматыда КСРО халық артисі, атаңызға айналған әнші Роза Бағланованың кескіні бейнеленген мурал салынды. Мурал тұрғындардың әкімдікке жасаған өтініш негізінде жүзеге асырылды. Осыдан кейін көркем нысанды жасау жұмыстары ұйымдастырылған. Жобаның ерекше маңыздылығы Роза Бағланованың кезінде дәл осы үйде тұрғанында. Енді ғимарат қасбеті ұлы өнер иесіне деген құрмет тағзымның символына айналды. Жобаны дайындау және де жүзеге асыру жұмыстарына Роза Бағланованың келіні Марал Бағланова да қатысқан. Ол атқарылған жұмысқа жоғарғы баға беріп, жобаны жүзеге асырған азаматтарға алғысын білдірді. Осылайша халық артисінің жарқын бейнесі енді халық жадында әрі ұлттық өнер тарихында ғана емес, Алматы қаласының сәулеттік келбетінде де мәңгілік сақталмақ. Мадрид қаласында Димаш Құдайбергеннің шығармашылығы мен оның испандық жанкүйерлер қауымдастығына арналған деректі фильмнің таныстырылымы өтті. Жоба артистің Испаниядағы фан-клубы мен «La Gran Voz Казаджа» қауымдастығының бірлескен бастамасымен жүзеге асырылды. Көрсетілім Палацио де Хиала кинотеатрында өтіп, 130-дан астам көрермен жиналды. Фильмде финалдық титрларында сүймелдеумен оның орындауындағы «Те Промето» әні шырқалады. Жоба авторларының айтуынша, фильмнің басты мақсаты әлемге Димаш қозғалысы деп аталатын құбылысты, яғни артистің әлемнің түпкір-түпкіріндегі тыңдармандарына тигізіп отырған мәдени және де эмоциялық ықпалын көрсету. Павлодарда республикалық Таза Қазақстан акциясы аясында «Жасыл әлемге саяхат» атты шара өтті. Мақсаты баланың оқушы кезеңінен бастап экологиялық ойлау мәдениетін арттыру және де табиғатқа жанашырлықпен қарауға үйрету. Ерекшелігі сол, шара экскурсиялар мен интерактивті белсенділік форматында өтті. Қатысушылар өсімдіктер әлемімен танысып қана қоймай, ойын ойнап практикалық жұмыстар бойынша тапсырма орындады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, фа мажордағы фортепиано мен виолончельге арналған бірінші соната, екінші бөлім Рондо Аллегро. Орындағандар виолончель Дмитрий Карновский, фортепианода Амир Тебенихин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Қамар сұлу операсынан 5-ші бөлім «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Далаңыз» шығармасын тыңдадыңыздар. 4-бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, Шекті аспапқа арналған серенада, опус 20, 1-ші бөлім Аллегро, орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранзе.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

0: Орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен бірінші бөлім. Орындаған фортепианода Мақпал Қабден, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.
1: Классик радиосы. Асықпа. Тыныс ал.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Қазақстанның бірнеше өңірінде жастар арасында заң мен тәртіп қағидатын дәріптеуге бағытталған іс-шаралар ұйымдастырылды. Алматыда жазушы Ілияс Юсуф мектептер мен кітапханаларға 1000-нан астам кітап сыйлады. Таза Қазақстан жобасы аясында 1,5 мың экологиялық іс-шара өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сүрінбірген Нұрқанат Тоқаев. Ақтөбе, Атырау және де Батыс Қазақстан облыстарында заң мен тәртіп және де есірткісіз Қазақстан қағидаттарын насихаттау мақсатында шаралар өтті. Бастама Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігінің азаматтық бастамаларды қолдау орталығының қолдауымен Есбол қоры қоғамдық қорының тарапынан жүзеге асырылды. Іс-шаралар аясында еліміздің батыс өңірлеріндегі белсенді жастардың жергілікті атқарушы және де құқық қорғау органдары өкілдерінің қатысуымен дөңгелек үстел өткізілді. Кездесуде жастарды зиянды әдеттерден сақтау, құқықтық мәдениетті қалыптастыру және де олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында атқарылып жатқан жұмыстар сөз болды. Сондай-ақ жастар саясаты саласының мамандарына арналған оқыту семинарлары, мемлекеттік органдар өкілдерімен кездесулер және де студенттермен ашық пікір алмасу алаңдары ұйымдастырылды. Алматы қаласында Қалата Creative Hub орталығында жазушы, драматург және де қоғам қайраткері Ильяс Юсуфтың қатысуымен қайырымдылық мәдени шара өтті. Қоғамдық маңызы бар бұл бастама мемлекет басшысының кітап оқу мәдениетін дамыту, өскелең ұрпақтың зияткерлік әуелетін арттыру және де оқитын ұлт жобасын іске асыру жөніндегі тапсырмаларын қолдау мақсатында жүзеге асырылды. Оқу мәдениетін дамыту, балалар мен жасөспірімдер арасында отандық әдебиетті насихаттау, заманауи басылымдар мен тарихи комикстер арқылы білім беру мекемелеріне қолдау көрсетуге бағытталған жиынға әдебиет сүйер қауым мен жүзден астам мектеп оқушылары қатысты. Тағылымы мол әдеби-танымдық кездесуге жиналғандар жазушымен еркін сұхбат құрып, шығармашылық жолы, әдебиеттегі ізденістер мен болашақ жоспарлары туралы әңгіме өрбітті. Әсіресе оқушылар тарапынан қойылған сұрақтар олардың әдебиетке деген қызығушылығының жоғары екенін көрсетті. Сондай-ақ автор шығармашылық жолының 7 жылдығына орай жас оқырмандарға 200 кітап, ал мектептер мен кітапханаларға 1000-нан астам қазақ және де орыс тілдеріндегі кітаптарды тарту етті. Сыйға берілген басылымдардың қатарында Қазақ хандығының тарихына арналған Керей мен Жәнібек комиксі, сондай-ақ Тень ангела, Ночная симфония, Я вчера, сегодня, завтра, сондай-ақ Жизнь моими глазами және басқа да шығармалар бар. Аталған әдеби шара жастар арасында кітап оқу мәдениетін нығайтуға, ұлттық әдебиетті қолдау және де рухани құндылықтарды дәріптеуге мүмкіндік береді. 2 жылда Таза Қазақстан жобасы аясында 1,5 мың экологиялық шара өтті. Оған 6,5 миллион адам қатысты. Ең алдымен жастардың белсенділігін ерекше атап өту қажет. Мемлекет кеңесшісі Ерлан Қарин осылай дейді. Белсенді азаматтардың ұйытқы болуымен 2 миллион тонна қоқыс жиналып, шамамен 5,5 миллион ағаш отырғызылды. Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні қарсаңында өңірлерде экологиялық акциялар өтіп жатыр. Осылайша президент Қасым-Жомарт Тоқаев бастамашылық еткен жалпыұлттық жоба небәрі 2 жыл ішінде бұқаралық қоғамдық қозғалысқа айналды. Бұған қоса Таза Қазақстан құндылықтары ең жоғарғы конституциялық мәртебеге ие болды. Жаңа Тазаның перамбуласында алғаш рет табиғатты аялау қажет екені нақты көрсетілген. Жуырда парламентте саяси партиялар өз бағдарламалары мен жарғыларына Таза Қазақстан қағидаттарын енгізу қажет екені туралы ұсыныс айтылды. Түптеп келгенде бұл идеологиялық жаңғырудың іргетасы, деді Ерлан Қарин. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.

Орындалған Йоган Себастьян Бах, фа минорлы 5-ші клавесин, шекті аспап және бассо континьюға арналған концерті. 3-ші бөлім Престо. Орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиос.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепианомен оркестрге арналған концертінен финал. Фортепианода орындаған Әйгерім Исенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

орындалған Тілес Қажығалиев, концерт Штюк, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші ре мажорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 1-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камелинова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынын даңдатпа. Жердегі Марста алғаш рет әнұран домбыра үнімен орындалды. Қазақстан мен Түркия көне жазбамұраларды сақтау бойынша тәжірибе алмасты. 350 оқушы мемлекеттік туды бейнеледі. Лондонда Наполеонмен соғысқан қазақтар туралы кітап таныстырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Жердегі Марста алғаш рет әнұран домбыра үнімен орындалды. Көк ту, айбынды ел таңба және де асқақ әнұран тәуелсіз Қазақстанның басты құндылықтарын айшықтайтын қасиетті рәміздер. Шығыс Қазақстанның табиғат ғажайыптарының бірі көпшілік жердегі Марс деп атайды. Қиынгер шатқалында домбыраның қоңыр үнімен әнұран әуен орындалды. Кең байтақтамыздың көркем келбеті мен ұлттық өнердің үндестігі туған жерге деген мақтаныш сезімін одан әрі асқақтата түсті. Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасында Түркия қолжазбалар институтының президенті Жошкун Йылмазбен кездесу өтті. Басқосуда ұлттық кітапхана қорындағы 12-ші ғасырға жататын Құран қолжазбасының сақтау және де қалпына келтіру бағытындағы мәселелер талқыланды. Тараптар Түркі ислам өркениетінің жазба мұрасын сақтау ісіне айрықша мән беріп, жиында көне жазба мұраны қалпына келтіру және де ғылыми тұрғыдан зерттеу бағытындағы Түркия тәжірибесі таныстырылды. Кездесу аясында кітапхана қорындағы сирек кездесетін әрі құнды жазба жәдігерлер жинақталған көрме ұйымдастырылды. Жиын қорытындысы бойынша тараптар тарихи мәдени мұраны сақтау саласында әріптестік одан әрі дамытуға ниет білдірді. Сонымен қатар алдағы уақытта қолжазбаларды қалпына келтіру жұмыстарына Түркияның білікті мамандарын тарту жөнінде келісім жасалды. Астанада 150 оқушы мемлекеттік туды бейнеледі. Ақжан Әлмәшін атындағы нөмірі 92-ші мектеп лицейінің оқушылары мемлекеттік рәміздер күніне осындай тарту жасады. Іс-шараның мақсаты жас ұрпақтың бойындағы отан сүйгіштік қасиетті нығайтып, мемлекеттік рәміздерге деген құрметті арттырып, ұлттық құндылықтарды дәріптеуге бағытталған. Ұлыбритания астанасында қазақстандық жазушы Жалғасқали Дүтмағанбетовтың 1812 соғыс және бейбітшілік қазақы нұсқа трилогиясының таныстырылымы өтті. Осыдан екі ғасыр бұрын Наполеонның Ресейге жасаған жорығына қатысқан қазақ сарбаздары туралы туынды ағылшын тілінде көпшілік назарына ұсынылды. Лондонның Пимлёк ауданындағы Гарденс кешенінде өткен іс-шараға британдықтар мен қазақ диаспорасының өкілдері жиналды. Ұйымдастырушы Қазақ Центр in the UK, яғни Ұлыбританиядағы қазақ орталығы. Кеш тізгіні сол ұйымның төрағасы, қазақ руханиятының жанашыры Исмаил Кисиджи мырзада болды. Ол аудармашы ретінде Ұлыбританияда тұратын белгілі қазақ актрисасы Шынаргүл Қабышева үлес қосты. Автор ұзақ жылдар бойы көпке беймәлім болып келген тарих ақтаңдығы қазақтың ұлттық көзқарасы тұрғысында зерделеп оқырманға ұсынды. 1812 жылы Мәскеу өртке оранғаннан кейін қаланы тастап кеткен Наполеон әскерін жеңуге қазақ сарбаздарының қосқан үлесі ресми нұсқаларда ұзақ жылдар бойы айтылмай келген рас. Шығарма дәл осы оқылықтың орнын толтыруды мақсат еткен, әсіресе 1-ші Александрдың қазақ хандығынан көмек сұрап, соның арқасында мыңдаған қазақ жауынгерлердің Наполеон әскеріне Парижге дейін тақсыра қуғаны туралы дерек трилогияның таныстырылымына жиналған кітап сүйер қауым ерекше әсер етті. Кітап атауының өзі де әдейі солай таңдалған. Автор Жалғасқали Мұсағалиұлы Лев Толстойдың соғыс және бейбітшілік романымен әдейі үндестік жасаған атап өтті. Осының арқасында көпшілік қазақ тарихының бұрынын кеңінен айтылмай бермейтін маңызды бір парағымен танысты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болғанмен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Ту көкке көтерілген мақтаныш. Елтаңба елімнің мәңгілік ізі. Әнұран бір халықтың үні. 4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күні.

Орындалған Эдуард Эльгарра, семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концерттен екінші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев, семелдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Сен тыныштықты ұнатасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.

Орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбырауынгүйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.
2: Классик радиосында арнайы шығарылым.
3: Сәлеметсіздер ме? Классик радиосына құлақ түрген тыңдарман қауым. Бүгінгі арнайы шығарылым хабарында сіздермен бірге мен, Жанат Берік қызы, және бүгінгі хабарымыз 4-ші маусым Қазақстанның мемлекеттік рәміздер күніне арналады. Әрбір азамат үшін мемлекеттік ту, әнұран және елтаңба бұл өз отанының айрықша төл белгілері. Елдің ұлттық егемендігінің бейнесі, оның имиджінің ажырамас бөлігі. Мемлекеттік атрибуттардың әр қайсының өзіндік қызықты тарихы бар. Бүгін біз Қазақстанның әнұран туралы әңгіме қозғаймыз. Бірақ бәрін басынан бастауды ұсынамын. Осы жерде әнұранға қатысты анықтаманы айтып өткен жөн сияқты. Мемлекеттік әнұран бұл ел үкіметі мемлекеттік рәміздердің бірі ретінде ресми ұлттық ән ретінде таныған салтанатты патриоттық музыкалық композиция. Ең көне ұлттық әнұран Нидерландының Вильгельм әнұраны. Оның сөзі Нидерланды революциясы кезінде 16-шы ғасырдың 70-ші жылдарының басында жазылған. Осы уақытқа дейін жеткен әуеннің нұсқасына келер болсақ, әнұран музыкасы 17-ші ғасырдың 30-ші жылдарында пайда болған. Сонымен қатар британдық құдайым патшаны сақты әнұраны да ең алғашқы әнұрандардың қатарында. Оның мәтіні мен әуені орта ғасырлық дәуірдегі халық шығармашылығы мен шіркеу дәстүрлерінен бастау алады. Авторлары белгісіз болғанымен әнұранның алғашқы орындалған күні белгілі. Бұл 1745 жыл. Бір қызығы, әнұран сол кезде Ұлыбритания тағына якобиттік үміткер Чарльз Стюартпен шайқаста жеңіліске ұшыраған король Джордж II-ні қолдау мақсатымен орындалған. Бір айта кетерлігі, «Құдайым патшаны сақта» әні ешқашан ресми түрде ұлттық әнұран болмаған, дегенмен өте танымал болды. Британдықтардың әнұраны іспеттес әр уақытта 20-дан астам елдің ұлттық әнұрандары пайда болды. Тіпті кейбір елдер ұзақ уақыт бойы осы әнұранның музыкалық материалын толығымен қолданды, тек өз мәтінімен. Мәселен, Австрия, Швейцария, Германия империясы және Еуропаның басқа елдері. Мысалы, әлі күнге дейін бұл әуен Норвегияның корольдік әнұраны мен Лихтенштейннің мемлекеттік әнұранының негізі болып табылады. Классикалық әнұранның тағы бір мысалы Марсельеза. Француз республикасының ресми әнұранына айналған Француз революциясының патриоттық әні. Онда ғасырлар бойы сақталып келген әнұрандарды ерекшелендіретін барлық құрамдас бөлік бар. Ұлылық, қысқа да нұсқа болуы және оңай орындалуы. Марсельезаны әскери инженер және әуесқой скрипкашы Руже де Лиль бірақ түнде жазып шыққан. Мұндағы басты мақсаты француз армиясының рухын көтеретін ән жазу. Асығыс жазылған марштың бірден халықаралық революциялық қозғалыстың әнұранына айналады деп ойламаған анық. Айтпақшы, ресми түрде Марсельеза алғаш рет 1795 жылы француз әнұраны болды, бірақ небәрі 9 жылға ғана. Содан кейін 67 жыл бойы оған мүлдем тыйым салынды. Тек 144 жыл бұрын Марсельеза мемлекеттік әнұран статусын қайтарды, және осы уақытқа дейін Францияның әнұраны болып табылады. Ал енді өз елімізге оралайық. Тәуелсіз Қазақстанның әнұраны екі рет бекітілді – 1992 жылы және 2006 жылы. 92 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін елде Қазақстан әнұранының музыкасы мен мәтінін жазуға байқау жарияланды. Қатысушылардың алдында қиын міндет тұрды. Жас егемен мемлекеттің саяси мәні мен мақсаттарын айқын көрсететін көркемдік шешім табу керек болды. Арнайы шығармашылық комиссия байқауға ұсынылған мемлекеттік әнұранның бірнеше жүздеген нұсқаларын қарастырды. Нәтижесінде Қазақ КСР әнұранының музыкалық редакциясын сақтау туралы шешім қабылданды. Оның авторлары есімдері еліміздің мәдениет тарихында алтын әріптермен жазылған біздің корифейлер Мұқан Төлебаев, Евгений Брусиловский және Латиф Хамиди болды. Белгілі ақындар тобы Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев және Жадыра Дәрбаевалар жазған мәтін үздік деп танылды. 2006 жылы тұңғыш президенттің бастамасымен ел парламенті Қазақстанның әнұранын ауыстыру туралы шешім қабылдады. Оның музыкалық негізі халық арасында ең танымал «Менің Қазақстаным» патриоттық әні болды. Бұл ән алғаш рет орындалған кезінен бастап, қазақстандықтардың жүрегін жаулап алғаны баршамызға аян. «Менің Қазақстаным» әнін 1956 жылы екі студенттің жазғанына сену әрине қиын. Десе де бұл керемет жігерлендіретін әннің музыкасының авторы 22 жастағы Шәмші Қалдаяқов, ал сөзінің авторы 24 жастағы Жұмекен Нәжімеденов болды. Екеуде Алматы консерваториясының студенттері еді. Шәмші Қалдаяқовқа еліміздің ең танымал және сүйікті композиторы болу бұйырған екен. Ал Жұмекен Нәжімеденов ол кездері өзінің алғашқы өлеңін жариялап, алғашқы өлеңдер жинағын басып шығаруға дайындалып жүрген жас ақын болатын. «Менің Қазақстаным» әнін алғаш орындау Қазақ КСР-ның халық әртісі, Қазақ филармониясының солисі Жамал Омаровға сеніп тапсырылды. Ән алғаш рет радиодан шырқалғаннан кейін оны бүкіл ел іліп әкетті. Халық әннің сөздерін бір-бірінен жазып алып, жаттады, әр түрлі аспаптарда ойнады. Ал 1965 жылы «Менің Қазақстаным» әні жазылған таспа жарық көрді. Бүгінгі таңда бұл таспа өте сирек кездесетін таспалардың қатарында. Оның бір данасы Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтының профессоры, музыка танушы, композитор Наум Шафердің әйгілі коллекциясында сақталған. 2006 жылы 6 қаңтарда тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен «Менің Қазақстаным» әнін ел парламенті Қазақстанның әнұраны ретінде бекітті. Әннің мәтінін президент ұлттық әнұранның мазмұнына қойылатын талаптарға сәйкес қайта қарап шықты. Әнұран мәтінінде Қазақстан жері мен халқының байлығы біздің ұрпақтарымыз үшін жақсы болашаққа жол ашады деген идея айқын көрсетілу тиіс делінген президенттің парламентшілерге жолдауында. Қазақстанның жаңа әнұраны алғаш рет 2006 жылғы 11 қаңтарда мемлекет басшысының салтанатты инаугурациясы кезінде шырқалды. Сол кезде тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен елтаңба, әнұран, нышан, рәміз ресми терминдері енгізілді. Сондай-ақ әнұранды тыңдау ережелері де өзгертілді. Енді ресми рәсімдерде әнұранды орындау кезінде қатысушылар тұрып, оң қолының алақанын кеудесінің сол жағына қоюы міндеттелді. Қазақстанның мемлекеттік рәміздері күніне арналған арнайы шығарылымды әйгілі қазақтың ақиық ақыны Әбділда Тәжбаевтың «Әнұран сөзбен тоқылған ел туы» деген сөздерімен аяқтағымыз келеді. Тіпті өз атымыздан «Әнұран халықтың рухани туы» деп қосқымыз келеді.
2: Классика радиосында арнайы шығарылым.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, «Жануарлар карнавалы сюитасынан 10-ші бөлім «Құстар үйі». Орындағандар Гүлжәмилә Қадырбекова және Майя Сэп, сүймелдеген академиялық симфониялық оркестрі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

орындалған Петр Ильич Чайковский, «Ұйқыдағы ару» балетінен вальс, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение радио симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов «Миминорлы 2-ші симфониясы», опус 27, 3-ші бөлім. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ринат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

Тыңдағандарыңыз Александр Даргомышский, Александр Пушкиннің сөзіне жазылған «Юноша и дева». Орындаған Әлібек Дінішев және Евгений Шендерович.

тыңдағандарыңыз әйгілі композитор Ескендір Хасанғалиев пен Асылбек Әбдірахманның әні «Асыл жар». Орындаған халық артисі Нұржамал Сүмбаева. Келесі тыңдайтындарыңыз Жасарал Енсепов пен Фариза Оңғарсынованың шығармасы «Күнім бөбегім». Орындайтын опера әншісі Астана опера театрының жетекші солисті, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дина Хамзина.

Тыңдағандарыңыз Жасарал Енсепов пен Фариза Оңғарсынованың шығармасы «Күнім бөбегім», орындаған Дина Хамзина. Келесі орындауда Эдвард Грик, Генрих Ипсеннің «Пергюн» драмасының музыкасынан Сольквейктің әні. Орындайтын КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, Генрих Ипсеннің «Пергюн» драмасының музыкасынан Сольвейгтің әні. Орындаған КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова. Орыс халық әні «Ахты душечка». Орындайтын кеңестік және қазақстандық опера және камералық әншісі, бірегей тенор Әлібек Нишев.

тыңдағандарыңыз орыс халық әні «Ақты душечка». Орындаған кеңестік және қазақстандық опера және камералық әншісі бірегей тенор Әлібек Нишев. Бүгінгі радиоконцертіміздің соңғы шығармасы «Халық әні Япурай». Орындайтын әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев.

0: Осымен Алтын қордың аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын қордан аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.
4: Классик радиосы.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
2: Труба – өте ежелгі музыкалық аспаптардың бірі. Оның жасы шамасымен 3700 жылдан кем емес. Оның ең көне үлгілері Перғауын Тутанхамонның пирамидасынан табылды деп саналады. Бірақ та көптеген ғасырлар ширегінде әр түрлі көне өркениеттерде труба дыбыс беруші аспаптың рөлін атқарған. Орта ғасырларда әрбір әскерде міндетті түрде трубашылар болатын. Олардың міндетіне алыс қашықтықта тұрған әскерге қолбасшының бұйрықтарын жылдам және нақты жеткізу міндеті кіретін. Труба ойнау өнері зиялылық болып есептеледі. Сондықтан кернейшінің шәкірті атану үшін арнайы таңдаудан өту керек еді. Ірі қалаларда мұнара кернейшісінің жеке қызметі болды. Олар жоғары лауазымды тұлғаның келгені, тәулік мезгілдерінің ауысқаны және тағы да басқа маңызды жайттарды хабарлайтын. 17-ші ғасырға дейін осындай уақиғалар осылайша өрбіді. Музыканттар мен музыка шеберлері осы жарқын дауысты аспапқа басқа көзбен қарағанға дейін осылай еді. Ақыры осының нәтижесінде оркестр партитураларында трубаға арналған мәтін жолдары пайда бола бастады. Конструкциясының жетілуінің бірнеше кезеңі өткен соң, дәлірек айтқанда, 20-шы ғасырдың басына таман труба симфониялық және міндетті түрдегі үрмелі аспаптар оркестрінде жеке сололық аспап ретінде қолданыла бастады. Яғни көптеген музыкалық жанрларда таптырмайтын аспапқа айналды. Трубаларды латунь немесе мыс, сирек жағдайда күміс және басқа металдардан жасайды. Әйтсе де аспапты жасау технологиясы да өте көне болып саналды. Антикалық заманның өзінде шеберлер кернейді металдың бір тұтас парағынан жасай алатын. Труба өзінің болмысы жағынан ұзын трубкасында тек өзінің қолайлылығы үшін икемделе түседі. Мундштукта дәл ысыла түсіп, оның қонышы кеңейеді. Ал аспаптың басқа жерлері цилиндр пішінді болып келеді. Дәл осындай сипат дыбыстың қалыптасуында үлкен рөл атқарады және аспаптың тембрін айқындай түседі. Жалпы труба жақсы дыбысталу үшін оны жасау кезінде нақты есеп керек. Яғни трубаның ұзындығынан бастап қонышының кеңеюіне дейін өлшенген жөн. Труба дыбысын басқа бір аспаптың дыбысымен шатастырып алу қиын. Қай жанрда ойнаса да классика, джаз, фанк, ска тағы басқа жанрларда.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Президент мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты. Ұлытау төрінде Көк Май Седаланың тірі тарихы республикалық этномәдени фестиваль өтеді. Атырауда менің өмірімдегі кітап атты облыстық байқау өтті. Алматыда жасыл ел жастар еңбек жасақтарының жаңа маусымы салтанатты түрде ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірген Нұрқанат Тоқаев. Қасым Жомарт Тоқаев мемлекеттік рәміздер күні елордадағы Атамекен этномемориалды кешенінде өткен мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты. Құрмет қарауылының бастығы салтанатты іс-шараға дайындығы туралы президентке рапорт берді. Содан кейін еліміздің әнұраны шырқалып, көк байрағымыз көтерілді. Шара барысында сөз сөйлеген президент қастерлі рәміздеріміз ұлт құндылықтарының жарқын символы екенін айтты. Мемлекеттік рәміздерді құрметтеу әр азаматтың парызы, әрі нағыз отаншылдықтың белгісі. Жалпы ұлттық референдум нәтижесінде қабылданған жаңа конституция еліміздің егемендігі мен тұтастығын, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын басты құндылық ретінде бекіткенін де атап өтті. Ата заңда мемлекеттік рәміздерді қадірлеу міндеті де нақты көрсетілген. Өйткені ту, елтаңба және де ән ұран тәуелсіздігіміздің басты нышандары. Президенттің айтуынша, үкімет жақын уақытта мемлекеттік рәміздерді пайдалану тәртібін жетілдіруге бағытталған өзгерістер енгізеді. Ұлттық нышандарды ұлықтау мемлекетке деген құрметтің көрінісі және де баршаға ортақ міндет. Ұлытау төрінде Көкмайса даланың тірі тарихы республикалық этномәдени фестиваль өтеді. Республикалық этномәдени фестиваль 27 маусымда Ұлытау облысы Жаңарқа ауданы Ералиев ауылында өтеді. Бағдарламада этноауылдар мен ұлттық салт-дәстүрлер, қымыз мұрындық рәсімі, ұлттық спорт ойындары, қолөнер көрмелері сондай-ақ 500 бие сауылатын тарихи көрініс және де танымал өнер жұлдыздарының концерті ұсынылады. Айта кетейік, Көкмайса қазақ даласының рухын сезінетін, дәстүр мен мәдениет тоғысқан ерекше фестиваль. Атырауда мектеп оқушылары арасында менің өмірімдегі кітап атты облыстық байқау өтті. Жоба былтыр қараша айында басталған. Алдымен оқушылар мектепте, кейін аудандық және де қалалық іріктеуден өтіп, бүгінде облыстық кезеңде бақ сынады. Байқау барысында балалар 10-нан астам шығарманы оқыған. Бердібек Соқпақбаевтың чемпионы, Әбіш Кекілбаевтың күйі, Джек Лондонның текті сарыны мен Бауыржан Момышұлының ұшқан ұясы секілді ауқымды шығармаларды оқу тапсырылған. Облыстық кезеңде қатысушылар сол туындылардың мазмұны мен кейіпкерлері туралы сұрақтарға жауап берді. Бұл шара балалардың оқу мәдениетін қалыптастырып қана қоймай, олардың ой өрісін кеңейтуге де жол ашады, дейді мамандар. Алматыда жасыл ел жастар еңбек жасақтарының жаңа маусымы салтанатты түрде ашылды. Биыл жоба аясында 2100 жас пен жасөспірімді жұмыспен қамту жоспарланып отыр. Ашылу рәсіміне Алматы қаласы жастар саясаты басқармасының өкілдері, жастар ұйымдары, еңбек жасақтарының мүшелері, еріктілер және де қала жастары қатысты. Алматы қаласы жастар саясаты басқармасының басшысы Әзиз Кәжденбек, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жастарды қолдау, экологиялық жауапкершілікті арттыру және де қоғамда тазалық мәдениетін қалыптастыруға ерекше мән беріп отырғанын жеткізді. Президенттің бастамасымен жүзеге асырылып жатқан жалпыұлттық таза Қазақстан акциясы азаматтардың экологиялық санасын жаңғыртуға бағытталған маңызды жоба. Бұл бастама тек тазалық мәселесімен шектелмейді, ол қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау мәдениетін, еңбекке құрметті, туған жерге сүйіспеншілікті және де қоғамға пайда келтіруге деген ұмтылысты қалыптастырады, деді Азиз Кәжденбек. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Туым, көк аспаным, ел таңбам елдігім, ән ұраным, рухым мен айбыным. 4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күні. Таза ел таза ойдан, таза ой таза істен басталады.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, номер 9 симфония, опус 70, бірінші бөлім. Орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Анатолий Левин. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, реминорлы скрипка мен фортепиано арналған сонатасы. Бірінші бөлім. Орындаған Гауһар Мұрзабекова және Жәнеу Бәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. Екінші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Бергетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандат па? Елімізде бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасында парасат конкурсына өтінімдер қабылдау басталды. Қазақстан мен Гонконг елуге жоқ ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Закон Рилс 2026 байқауының жеңімпаздары марапатталды. Петропавл қаласында Таза Қазақстан республикалық акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірген Рухнат Тоқаев. Қазақстан Республикасы парламенті сенаты бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасындағы парасат конкурсына өтінімдер қабылдаудың басталғанын хабарлайды. Конкурс сенат қызметін кеңінен жария ету, қоғамның заң шығару қызметі туралы хабарлығын арттыру және де журналистердің шығармашылық әлеуетін қолдауға бағытталған. Конкурсқа авторлық ұжымдардың да, жекеленген авторлардың да бақта жарияланған материалдары 2025 жылғы 21 мамыр мен 2026 жылғы 20 мамыр аралығында қабылданады. Бір қатысушы конкурсқа әртүрлі бақта жарияланған эфирге шыққан жұмысты ұсынуға құқылы, бірақ олардың саны 3-ден артық болмауы тиіс. Гонконг делегациясының Астанаға сапары кезінде 50-ге жуық ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Соның бірі хабар агенттігі Гонконгтың қос бірдей медиа компаниясымен уағдаластығы. The Newspaper Society of Hong Kong және де Gonkong News Executive Association басшылары хабар агенттігінің төрағасы Кемелбек Ойшыбаевпен халықаралық байланысты дамытып, өзара ақпарат алмасуға келісті. Алматы облысында Закон Рилс 2026 байқауының жеңімпаздары марапатталды. Мектеп оқушылары мен колледж студенттері арасында ұйымдастырылған сайыс жастардың құқықтық сауатын арттыруға бағытталған. Әлеуметтік желіге жүктеген бейнеролигі жүлдеге лайық деп танылған жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Закон Рилс 2026 байқауын білім басқармасы мен облыстық прокуратура бірлесе ұйымдастырды. Іс-шараның мақсаты жастарды құқықтық сауаттылыққа үйретіп, құқықтық мәдениет пен заң және де тәртіп үстемдігін қалыптастыру. Бұл жолғы байқау құқықтық жауапкершілікті, заң мен тәртіп, ғаламтор желісіндегі қауіпсіздік, буллинг, құқықтық мәдениет тақырыбы бойынша өтті. Оқушылар мен студенттерді медиа жобаларға ерте бастан араластырып, пайдалы контент қалыптастыруға арналған байқауға кәсіби мамандар қазылық етті. Петропавл қаласында Таза Қазақстан республикалық бағдарламасы аясында Green City Day акциясы ұйымдастырылып, тұрғындар экология тақырыбында викториналық сұрақтарға жауап берді. Дұрыс жауап бергендерді тәтті сыйлықтар алды. Орталық алаңға келген тұрғындар таңғажайыптар алаңы атты ойынға қатысып сұрақтарға жауап берді. Қағаздан жасалған тілек ағашына табиғатты қорғауға арналған ұсыныстар жазды. Сонымен қатар пластик, қағаз, шыны және де металл қалдықтарын арнайы контейнерлерге дұрыс сұрыптап жинау бойынша тапсырмалар орындады. Ұйымдастырушылар мұндай іс-шаралар тұрғындардың экологиялық сауаттылығын арттырып, өз ортасын таза ұстау мәдениетін нығайтуға ықпал ететін атап өтті. Әзірге келіп түскен жаңалықтар дегі осындай. Сіздермен бірге болған мен Рухнат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Көкке көтерілген мақтаныш. Ел таңба, елімнің мәңгілік ізі. Әнұран бір халықтың үні. 4-ші маусым. Мемлекеттік рәміздер күні.
2: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
3: Сеул өнер орталығы. Бұл өнердің әр түрлерінің тематикалық залдары бар тұтас кешен. Онда опера театры, Таол театры, Фридо Минор театры, үлкен концерттік зал, жеке зал, өнер галереясы, дизайн орталығы және осының барлығы келушілерге ашық 50-70 адамға шақталған бірнеше мұрағат залдарын қоспағанда. Мұнымен қоса ашық ауада демалуға арналған тегін алаңдар. Айта кететіні, олар көрермендер арасында кең танымал. Және ашық театр ол өзінің ерекше елген формасы бар сахнасымен әйгілі. Өнер орталығында 1993 жылы ашылған опера театры бастысы болып саналады. Ол басқа ғимараттар арасында өзінің ерекше сәулеттік пішінімен бөлініп тұрады. Ол кәрістердің дәстүрлі кат деп аталатын бамбуктан жасалған қалпаққа ұқсайды. Театрда 3 зал бар. Опералық 2340 орынға кіші сахна, орындар саны мұнда 300-600-ге дейін өзгеріп тұрады. Ал тауыл залы 700 орынға шақталған. Опералық зал болса, бүкіл әлемге өзінің керемет акустикасымен көлемді опералық спектакльдер, кез келген балеттер мен мюзиклдерді қоюға мүмкіндік беретін техникалық жабдықталумен әйгілі. Тауыл залы Корей ұлттық пьесаларының қойылымын сахналайтын орын ретінде ойластырылған болатын. Бүгінгі күні бұл залды мини-опера деп атайды. Және мұнда классикадан бастап, заманауи музыкалық пен драма шығармаларының сан түрлі қойылымдарын тамашалауға болады. Кіші залда заманауи авторлары мен режиссерлердің эксперименталды қойылымдары мен камералық музыка концерттері өтеді. Опера, балет, концерттер мен драма спектакльдерінен бөлек, Сеул орталығының әр залдарында жыл сайын 100-ден астам көрмелер мен білім беру бағдарламасы өтеді. Негізі бұл орасан зор жерде тұтас бір күніңді қызықты өткізуге болады. Мысалы, бірінің артынан соң бірі қойылымды тамашалап, немесе орталықты қоршап тұрған саяжайда жай ғана қыдыруға болады. Ашық алаңдардың бірінде таза ауада демалуға, үш мұражайдың біріне баруға болады. Негізі мұнда уақытты талғамды әрі пайдалы өткізуге мүмкіндік мол. Сеул өнер орталығы әлемнің жүздеген ең ірі мәдени ағартушылық кешендерінің бірі.
2: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Коул Портер, Every Time We Say Goodbye. Орындағандар Екатерина Хоменкова, Данияр Ахмеджанов, Валерина Сибулин және Александр Фишер.

0: I'll be fine. Just stop singing that song.
1: Классик радиосында «Джаз кеші».

Джон Ланг, Ричард Пейдж, Стив Джордж, Нитакунгудея Милеле. Орындағандар Виктор Хоменков, Ермек Тияров, Заур Рысқұлов және Валерий Насибуллин.